vid Etermont, vid det klokterstånd. Men ich verbunge mit dich, men us je flore, se dögs bedrore, en se lache.